0: Og komme deg, Kjabe.
1: Har du med ei litt for høy strømrekning som du ønsker å redusere? Tenker du med på hvordan du kan bidra til en grønnere framtid? Bruse skreddersyr nå solcelleløsninga tilpassa hytte eller hustaket ditt. Med solcelleanlegg fra Bruse får du egenprodusert strøm som kutter strømutgiftene dine. Ta kontakt med Bruse på bruse.no for gode råd og et uforpliktende tilbud. Bruse, din lokale leverandør til solenergiløsninga.

0: Hei! Visste du at hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
1: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
2: Ønsker velkommen til Hallingmarken. 2. til 5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet,

0: Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Sitt du på kontoret og kjenner litt kaffetyst? Da det best å ha inngått en kaffeavtale først. Hallingdal Kontorsenter hjelper det med maskin og bønner som passer til. Og blir det trøbbel med maskina, så får du service med. Kontakt oss på hallingcafe@hallingdalks.no eller ring på 320-81-485. Så skal vi hjelpe deg med det du trenger.
2: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåve, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåve går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Entek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

0: Komme deg ikke av meg.
1: Har du med ei litt for høy strømvirkning som du ønsker å redusere? Tenker du med på hvordan du kan bidra til en grønnere framtid? Bruse skreddersyr nå solcelleløsninga tilpassa hytte- eller hustaket ditt. Med solcelleanlegg fra Bruse får du egenprodusert strøm som kutter strømutgiftene dine. Ta kontakt med Bruse på bruse.no for gode råd og et uforpliktende tilbud. Bruse, din lokale leverandør til solenergiløsninga.
2: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet er en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
3: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.-9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
4: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2-5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet,

0: Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Sitt du på kontoret og kjenner litt kaffetyst? Da det best å ha inngått en kaffeavtale først. Hallingdal Kontorsenter hjelper det med maskin og bønner som passer til. Og blir det trøbbel med maskina, så får du service med. Kontakt oss på hallingkaffe@hallingdalks.no eller ring på 320 81 485. Så skal vi hjelpe deg med det du trenger.
2: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Entek 58 49 42. Takk for at du støttet lokalradioen din.
3: Her kommer det krabbe.
4: Har du med en litt for høy strømrekning som du ønsker å redusere? Tenker du med på hvordan du kan bidra til en grønnere fremtid? Bruse skreddersyr nå solcelleløsningen tilpasset hytte eller hustaket ditt. Med solcelleanlegg fra Bruse får du egenprodusert strøm som kutter strømutgiftene dine. Ta kontakt med Bruse på bruse.no for gode råd og et uforpliktende tilbud. Bruse, din lokale leverandør til solenergiløsningen.
5: Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet er en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
6: Skarvespillet spilles på Pressholdsseter 7.-9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
0: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2. til 5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet,

0: Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Sitter du på kontoret og kjenner litt kaffetyst? Da det best å ha inngått en kaffeavtale først. Hallingdal Kontorsenter hjelper det med maskin og bønner som passer til. Og blir det trøbbel med maskina, så får du service med. Kontakt oss på hallingkaffe@hallingdalks.no eller ring på 320 81 485. Så skal vi hjelpe deg med det du trenger.
2: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

0: Og komme deg, Kjabe.
1: Har du med ei litt for høy strømvekning som du ønsker å redusere? Tenker du med på hvordan du kan bidra til en grønnere framtid? Bruse skreddersyr nå solcelleløsninga tilpasset hytte- eller hustaket ditt. Med solcelleanlegg fra Bruse får du egenprodusert strøm som kutter strømutgiftene dine. Ta kontakt med Bruse på bruse.no for gode råd og et uforpliktende tilbud. Bruse, din lokale leverandør til solenergiløsninga.
2: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet er en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
3: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7. til 9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
4: Ønsker velkommen til Hallingmarken. 2. til 5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet.

0: Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Sitt du på kontoret og kjenner litt kaffetyst? Da det best å ha inngått ei kaffeavtale først. Hallingdal Kontorsenter hjelper det med maskin og bønner som passer til. Og blir det trøbbel med maskina, så får du service med. Kontakt oss på hallingkaffe@hallingdalks.no eller ring på 320 81 485. Så skal vi hjelpe deg med det du trenger.

0: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.
1: Nå kommer det krabbe.
2: Har du med ei litt for høy strømvirkning som du ønsker å redusere? Tenker du med på hvordan du kan bidra til en grønnere framtid? Bruse skreddersyr nå solcelleløsninga tilpassa hytte eller hustaket ditt. Med solcelleanlegg fra Bruse får du egenprodusert strøm som kutter strømutgiftene dine. Ta kontakt med Bruse på bruse.no for gode råd og et uforpliktende tilbud. Bruse, din lokale leverandør til solenergiløsninga.
3: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet er en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
4: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
5: Ønsker velkommen til Hallingmarken. 2.–5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet,

0: Også I år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Sitt du på kontoret og kjenner litt kaffetyst? Da det best å ha inngått en kaffeavtale først. Hallingdal Kontorsenter hjelper det med maskin og bønner som passer til. Og blir det trøbbel med maskina, så får du service med. Kontakt oss på hallingcafe@hallingdalks.no eller ring på 320 81 485. Så skal vi hjelpe deg med det du trenger.
2: Radio Hallingdal har vært din lokalradio I 40 år. Og vi ønsker å holde det fram I 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttergåve, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåve går I sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Entek 58 49 42. Takk for at du støttet lokalradioen din.
3: Nå kommer det krabbe.
4: Har du med en litt for høy strømrekning som du ønsker å redusere? Tenker du med på hvordan du kan bidra til en grønnere fremtid? Bruse skreddersyr nå solcelleløsningen tilpasset hytte eller hustaket ditt. Med solcelleanlegg fra Bruse får du egenprodusert strøm som kutter strømutgiftene dine. Ta kontakt med Bruse på bruse.no for gode råd og et uforpliktende tilbud. Bruse, din lokale leverandør til solenergiløsningen.

0: Og komme deg, Kjabe.
1: Har du med ei litt for høy strømvekning som du ønsker å redusere? Tenker du med på hvordan du kan bidra til en grønnere fremtid? Bruse skreddersyr nå solcelleløsninga tilpassa hytte eller hustaket ditt. Med solcelleanlegg fra Bruse får du egenprodusert strøm som kutter strømutgiftene dine. Ta kontakt med Bruse på bruse.no for gode råd og et uforpliktende tilbud. Bruse, din lokale leverandør til solenergiløsninga.
2: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet er en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
3: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.-9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
4: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2.-5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet. Norge!

0: Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det er bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Sitt du på kontoret og kjenner litt kaffetyst? Da det best å ha inngått ei kaffeavtale først. Hallingdal Kontorsenter hjelper det med maskin og bønner som passer til. Og blir det trøbbel med maskina, så får du service med. Kontakt oss på hallingcafe@hallingdalks.no eller ring på 320 81 485. Så skal vi hjelpe deg med det du trenger.
2: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Entek 58 49 42. Takk for at du støttet lokalradioen din.
0: Da avslutter vi i Radio Hallingdal sendingen for i dag, men vi er tilbake igjen fra 06.00 i morgen tidlig. Ansvarlig redaktør er Mia Langås Flåta, og teknisk ansvarlig er Geir Ove Østrup.

0: Og kommer det ikke av meg?
1: Har du med ei litt for høy strømvekning som du ønsker å redusere? Tenker du med på hvordan du kan bidra til en grønnere fremtid? Bruse skreddersyr nå solcelleløsningen tilpasset hytte eller hustaket ditt. Med solcelleanlegg fra Bruse får du egenprodusert strøm som kutter strømutgiftene dine. Ta kontakt med Bruse på bruse.no for gode råd og et uforpliktende tilbud. Bruse, din lokale leverandør til solenergiløsningen.

0: Hei! Visste du at hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
1: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
2: Ønsker velkommen til Hallingmarken. 2.–5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet,

0: Komme deg ikke av meg.
1: Har du med ei litt for høy strømrekning som du ønsker å redusere? Tenker du med på hvordan du kan bidra til en grønnere framtid? Bruse skreddersyr nå solcelleløsninga tilpassa hytte- eller hustaket ditt. Med solcelleanlegg fra Bruse får du egenprodusert strøm som kutter strømutgiftene dine. Ta kontakt med Bruse på bruse.no for gode råd og et uforpliktende tilbud. Bruse, din lokale leverandør til solenergiløsninga.
2: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet er en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
3: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.-9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
4: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2.-5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet. Norge!

0: Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det er bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Sitt du på kontoret og kjenner litt kaffetyst? Da det best å ha inngått ei kaffeavtale først. Hallingdal Kontorsenter hjelper det med maskin og bønner som passer til. Og blir det trøbbel med maskina, så får du service med. Kontakt oss på hallingcafe@hallingdalks.no eller ring på 320 81 485. Så skal vi hjelpe deg med det du trenger.
2: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Entek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

0: Hei! Visste du at hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
1: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
2: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2.–5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi en av landets største utscener, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet,

0: Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Sitt du på kontoret og kjenner litt kaffetyst? Da det best å ha inngått ei kaffeavtale først. Hallingdal Kontorsenter hjelper det med maskin og bønne som passer til. Og blir det trøbbel med maskina, så får du service med. Kontakt oss på hallingkaffe@hallingdalks.no eller ring på 320-81-485. Så skal vi hjelpe deg med det du trenger.
2: Nå kommer det krabbe!
3: Har du med en litt for høy strømvekning som du ønsker å redusere? Tenker du med på hvordan du kan bidra til en grønnere fremtid? Bruse skreddersyr nå solcelleløsningen tilpasset hytte eller hustaket ditt. Med solcelleanlegg fra Bruse får du egenprodusert strøm som kutter strømutgiftene dine. Ta kontakt med Bruse på bruse.no for gode råd og et uforpliktende tilbud. Bruse, din lokale leverandør til solenergiløsningen.
4: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet er en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
5: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7. til 9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
0: Ønsker velkommen til Hallingmarken. 2. til 5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet. Norge!

0: Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Sitt du på kontoret og kjenner det litt kaffetyst? Da det best å ha inngått ei kaffeavtale først. Hallingdal Kontorsenter hjelper det med maskin og bønner som passer til. Og blir det trøbbel med maskina, så får du service med. Kontakt oss på hallingkaffe@hallingdalks.no eller ring på 320-81-485. Så skal vi hjelpe deg med det du trenger.
2: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Eintek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din. Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Eintek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.
3: Nå blir det hårdrock.

Hjertelig velkommen alle sammen til ukens forsvingende sending, og her i studio sitter som vanlig Thomas Eråsen og skal spille danseglad musikk for deg den nærmeste snøve timen. Jeg nevner band som Nordans, Frydegammen, Tessis og Flamingo-kvintetten. I nostalgihjørnet møter vi et av disse, nemlig Tessis. De skal synge to sanger fra en plate de ga ut for nøyaktig, ja det blir jo snart 21 år siden da, i 2005. Tessis, som et svensk danseband. Vi skal starte ballet med å slå hæla i taket. Det skal vi gjøre sammen med Grønvals i en melodi fra 1994 fra plata En plats i solen. Ole Johansson har skrevet tekst og melodi, og når han slår hæla i taket i Sverige, da slår man klakkarna i taket. Og her er det Monja Sjøstrøm som vokalist.

Det var min nye melodi, Dans under månen, som jeg skrev for en del år siden. Her var det Roger Ellerton som hadde hjulpet meg med produksjonen. Takk til deg, Roger, for nok et godt utført arbeid. Så skal vi til Trøndelag, til Nordans og Frank Scott. Vi skal høre en av mine favorittlåter fra Nordans, som kom ut i 2007 på albumet Glad i deg. Nå skal vi høre sangen om Sara Solhaugen.

Det var Nordans og Frank Scott som sang om Sara Solhaugen her I Forsvingende. Så skal vi ha et par låter fra orkestret Fryd og Gammen som kommer fra Østlandsområdet. Fryd og Gammen de har hatt flere ulike vokalister opp gjennom tidene. På denne tida hadde de Tommy Tungvåg som vokalist, sønn til Arnstein I dansebandene. Tommy Tungvåg han sang I Fryd og Gammen på to av platene deres. Den ene plata kom ut I 2004 og het Musikk livet, og den skal jeg spille to låter fra nå. Vi starter med en melodi som mange sikkert husker fra dansefot I ukeboksen til NRK, da den gikk på TV på NRK 2 I, holdt på å si, gamle dager. Vi skal høre en sang som opprinnelig stammer fra svenske Barbados, skrevet av Jonny Tunqvist og Kai Svenling, med norsk tekst av William Kristoffersen. Sangen den heter på norsk Angeline.

Det var Fride Gammen og Tommy Tungvåg som sang om Ernstelin. I Sverige heter låten Hold Me og var den første slageren til Barbados. Og så gjorde Fride Gammen sin versjon i 2004. Vi skal ta med låt til fra samme album. Nå skal vi høre titelkuttet fra plata Musikk er livet. Her er det svenskene Patrik Alm og Keith Almgren som har skrevet låten, og så er det Wilhelm Kristoffersen også her som har laget den norske teksten. Og her kommer titelkuttet fra plata fra 2004, Musikk er livet. Og denne melodien her, den var også med i årets dansebandmelodi samme år.

Musikk er livet, ingen tvil om det. Dette var Fryde Gammen og Tommy Tungvåg. Så skal vi til nostalgihjørnet jeg spiller. I nostalgihjørnet har jeg aldersgrense på 20 år, at sangen jeg spiller skal være minst 20 år gamle. Og den sangen jeg skal spille nå, den får vi si 21 år gammel, for den kom ut i 2005 på den første plata til dansebandet Tessis fra Sverige. Tessis var et frisk band som startet opp i 2002, og i 2005 kom den første plata. På den tida var det Therese Nilsson som var vokalist. Hun hadde med seg Ola Åkesson, Carl Helge, Patrick Nordstrøm og Daniel Svensson i bandet på den tida. Og nå skal det føre to kutt fra det albumet. Vi starter med låta Jo mer jeg ser deg.

Og denne melodien her var hentet fra albumet Jorda for å være han som Tessie skal ut i 2005. Jo mer jeg ser deg. Vi skal ta med låt til fra samme album. Nå skal vi høre en sang som heter Dagar med deg. Det er ikke mer å si. Her er Tessie med Therese Nilsson nok en gang.

Da forlater vi Tessis for denne gang. Musikk fra 2005, 21 år tilbake i tid, her i mitt nostalgihjørne. Nå skal jeg ta litt pause. Når jeg er tilbake, så blir det god musikk videre fra blant annet Flamingo-kvintetten og Tor Gjørans, for å nevne noen. Så det er all grunn til å følge med videre her i Forsvingende.

0: Men slutt nå, eller?
1: Du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30.

0: En norsk bil involvert I en alvorlig ulykke I Duved I Åre kommune I Sverige. To personer sendt til sykehus med ambulansehelikopter og ambulanse, melder NRK. Personbilen skal ha kjørt av veien på E14 og ned I vannet I elva Ullån, havnet delvis under vann. Flere tusen politifolk satt inn I London, der 10.000 ventes å delta I to store demonstrasjoner, samtidig som det spilles cupfinale på Wembley. Den ene demonstrasjonen arrangeres av ytre høyre, mens den andre arrangeres til minne om Israels fordrivelse av palestinere I 1948, melder NTB. Det enighet om ny jordbruksavtale. Staten og jordbruket ved Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag har inngått en avtale med en økning på 3,66 milliarder kroner. Landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen mener at avtalen sikrer gode rammevilkår for næringen.
1: For dette en viktig avtale for oss alle. Alle trenger vi trygghet, og alle trenger vi norsk mat. Under Støre-regjeringen sin tid så det faktisk bare forsvaret som har hatt en større prosentvis vekst over statsbudsjettene enn det vi har bevilget til vår felles matproduksjon.
0: Hamas bekrefter nå at leder Is al-Din al-Haddad ble drept I et israelsk luftangrep. Al-Haddad beskrives av Israel som en av arkitektene bak 7. oktober-massakren, melder NTB. Han den mest høytstående Hamas-lederen som drept av Israel siden våpenhvilen startet I oktober. En person pågrepet og siktet for drapsplanlegging I Bergen, og det berammet et fengslingsmøte I dag. Påtaleansvarlig Jørgen Henriksen opplyser til BA at en person siktet. Han forteller at Vest politidistrikt har bistått Kripos I saken, men vil ikke gi ytterligere kommentarer. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

0: Vær nå, nå må du være litt stille her da. Vi begynner timen nå.
1: Dette plateprogrammet Norsktimen. Programleder Anders G. Andersen.

Det var i 2005 at In My Dreams representerte Norge i Melodi Grand Prix. Og da ble denne konkurransen avholdt i Kiev. Og In My Dreams med Wigwam, den kom på en delt 9. plass. Vel møtt til en liten time hvor jeg skal sitte sammen med deg og spille plater. Og I dag, I norsktimen, så det bare norske artister. Hellbillies, de kom med en sang I 2007. Det ikke mye de skryter av Riksvei 7 I den sangen her.

Riksvei 7 går jo opp igjennom Hallingdalen, og bettan mellom Hol og Ål ikke heller spesielt fornøyd med. Her det i hvert fall 6000 hål. Det en del steder i Norge hvor det et kjempeproblem. Sangen den finner du på albumet Spissrotgang, som Hellbillies ga ut i 2007. Torgeir og kjendisene kommer her med en sang, Norges sorte får.

Det var en klar melding der fra Torgeir og kjendisene. Vi stort sett Norges sorte får, og så vi litt viktige annethvert år når det valg. Jeg tror det mange som føler litt på det samme som kom til uttrykk i denne plata her. Den med på samlealbumet Feitest Hits, som Torgeir og kjendisene ga ut i 2013. Vestlandsfanden, de har veldig erfaring i å reise rundt og spille og underholde. Her kommer en sang som forteller litt om hvordan det livet.

Reidar Brendeland og resten av Vestlandsfanden, de har nok sett og opplevd det meste I løpet av alle de årene de har turnert rundt I Norge. De har vel vært I hver minste krik og krok, og her var de vel et lite bilde av det. Sangen Trubadur har de med på et album som heter Lika glad, som de ga ut I 2014. Crashville, Nordvestlandet, de, jeg lurer på meg ikke, de hyller litt livet til disse som humper rundt på en Harley.

Jeg vet ikke hvor mye Harlier det I Ørsta. Det jo stedet som Crashville kommer ifra. Men at det litt rånemiljø der, det har jeg nok opplevd selv. Kjøres rundt og rundt, og så det, ja nå heter det jo ikke det lenger da, men det var I hvert fall en svær skjeldestasjon som var senteret for det. Men her var det vel en form for en hyllning til gutta som kjører rundt på Harley, og som kjent for å være veldig farlig, selv om de bare hyggelige. Asle Bekk, han har bodd på Bruvoll Hotel. Du kommer ikke dit uten videre. Mulig du får et inntrykk av hvordan du skal te deg for å komme dit, ved å høre på denne plata som heter Bruvoll Hotel.

De tre neste platene har alle vært topp 10 på norsktoppen en gang I tida. Det vil si det 79 og 80. Jeg skal begynne med Lillian Askeland og en norsk versjon av en utenlandsk sang. På norsk heter den Kjære vind.

Det er Arve Sigvaldsen som har skrevet den norske teksten til denne sangen som opprinnelig heter Sending Me Roses og ble utgitt av Bud McGuire. Og Lillian Askeland kom med denne versjonen i 1979. Da kom også Carl Hjalmby med en sang om James Bond.

Carl Hjalmby, og sangen James Bond var inne på norsktoppen, ble topp 10 i 1979. Straks over årsskiftet, altså 1980, da finner vi en av platene topp 10 da, det var KM Myrland med «Om du vil vandre videre».

Den er vel egentlig ganske syltynn, den frasen der. Jeg spør for en venn. Men det er noe det Zimmermann har kalt denne sangen for. Han heter for øvrig Amund Zimmermann Børresen og er fra Sandefjord. Og plata Jeg spør for en venn, den kom ut som singel i oktober i 2025. Det er litt 2025-plater som ligger foran meg her nå. Neste er Spilloppmaker, Min dom.

En sang med et definitivt alvorlig innhold ifra spilloppmaker. Den låta handler jo om å miste seg selv I rusens tåke, som de sier selv. Og også om den ubehagelige transformasjonen som skjer når promilla stiger og den du egentlig forsvinner bak ei maske. Denne kom på singel 22. august I 2025. Og I stedet etterpå så kom det fjerde albumet til Spilloppmaker, og da gjorde de det enkelt for oss alle sammen. Det albumet hette rett og slett Fire. Chris Holsten, han har jo en tekst her han også som til ettertanke. Oppe på månen.

Småbylivet, det titelsporet på Sjuni Far I Huset sitt sjette studioalbum. Den siste plata som jeg skal spille I dag, den med Kari Bremnes, og heter Med sin nydelige kone, og det må vel være lov å si at hun går litt løs på disse velbeslåtte herrene som går rundt og viser frem sine trofékoner. Jeg heter Anders G. Andersen. Synes det har vært hyggelig her å sitte og spille plater sammen med deg. Jeg her igjen om en uke. Har du lyst til å henge med da, så du veldig velkommen. Her Kari Bremnes.

0: En norsk bil involvert I en alvorlig ulykke I Duved I Åre kommune I Sverige. To personer sendt til sykehus med ambulansehelikopter og ambulanse, melder NRK. Personbilen skal ha kjørt av veien på E14 og ned I vannet I elva Ullån, havnet delvis under vann. Flere tusen politifolk satt inn I London, der 10.000 ventes å delta I to store demonstrasjoner, samtidig som det spilles cupfinale på Wembley. Den ene demonstrasjonen arrangeres av ytre høyre, mens den andre arrangeres til minne om Israels fordrivelse av palestinere I 1948, melder NTB. Det enighet om ny jordbruksavtale. Staten og jordbruket ved Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag har inngått en avtale med en økning på 3,66 milliarder kroner. Landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen mener at avtalen sikrer gode rammevilkår for næringen.
1: For dette en viktig avtale for oss alle. Alle trenger vi trygghet, og alle trenger vi norsk mat. Under Støre-regjeringen sin tid så det faktisk bare forsvaret som har hatt en større prosentvis vekst over statsbudsjettene enn det vi har bevilget til vår felles matproduksjon.
0: Hamas bekrefter nå at leder Is al-Din al-Haddad ble drept I et israelsk luftangrep. Al-Haddad beskrives av Israel som en av arkitektene bak 7. oktober-massakren, melder NTB. Han den mest høytstående Hamas-lederen som drept av Israel siden våpenhvilen startet I oktober. En person pågrepet og siktet for drapsplanlegging I Bergen, og det berammet et fengslingsmøte I dag. Påtaleansvarlig Jørgen Henriksen opplyser til BA at en person siktet. Han forteller at Vest politidistrikt har bistått Kripos I saken, men vil ikke gi ytterligere kommentarer. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

0: Blau, Thomas! Stabil, ligg ned på!
1: Andre klokke 1400 meter. 2.10.5 passering.
0: Bra tank.
1: 3 timer på landet.
0: Ja da, veldig bra! Holder den! Avspenning!
2: Thomas passering 1400 meter. 205,4. Har 35,3 i rutin.
0: Fortsetter!
3: Kuppern betyr like mye for norsk selvfølelse som Olav og Hauge. Hjallis like mye som Alf Prøysen. Oskar Mathisen var ikke mindre viktig enn Sigrid Undset. Bernt Evensen ikke mindre viktig enn Olaf Bull. Står Sonja Hennie tilbake for Sigurd Hoel? Charles Mathisen for Ronald Fangen. To etter Liaklev. Aldri to etter Reis Andersen. To etter Jean-Paul Sartre. Fire foran Franz Kafka. Viggo Johansen og André Kubrianov. Cornel Pajor. Oleg Goncharenko. Wim van der Voort. Burke starter i indre bane. To indre og vekk, men skreik vi og vant. Fidobbelt på EM i Göteborg 63. Men OL-gullet på tieren glapp ofte til søta bror. Åke Seifert i 48. Sigge Eriksson i 56. Jonny Nilsson i 64. Jonny Hoglin i 68. Thomas Gustafsson i 88. Tidene fra Almata trodde vi ikke på. Pål Tyldum, skisportens Vesås, foreslår telemarkingen Arvid Torgeli. Hvem er romanens Fred Anton Meyer? Hvem er poesiens Maradona? Skøyteløpernes Li Po? Jassens Georg Johannesen? På hvilken tribune står Dag Solstad og heier?

bruker millioner og milliarder. Snart dør den siste kastanjen i bygd og allé, slik det målbart. Hvem jubler? Hvor da? Hva en selvmotsigende sosialistregering mot Bislett-brølet? Hva de borgerliges vankelmodige kabal mot Bislett-brølet? Hva Geir Karlstads Calgary-fall mot Bislett-brølet? Se, nå reiser han seg på ny, klar med klokker. Mitt råd selv slottet, før dere selger Bislett stadion. La kong Olav flytte inn i klubbhuset.

La kong Olav flytte inn I klubbhuset, sang av Jan-Erik Vold for mange år siden. Og det betyr vel at han ikke var en stor monarkist, men han ville den folkekjære kongen flytte inn I klubbhuset. Det så, men det han var, og han lever enda, Jan-Erik Vold. Han vel, han blir 87 år. Og han I hvert fall like aktiv, så å si like aktiv, som han skulle underholde blant annet på en nasjonal jazzscene med dikt. Og så har han jo da alltid med seg musikanter, ofte jazzfolk, som backeren. Og det blir ofte bra. Men han en ihuga skøyteentusiast. Det vel... Jeg vet ikke. Det ikke så mange som hører på han nå som gjorde en gang. Men likevel, jeg har sagt det selv flere ganger, at tenk om vi hadde hatt Bislett stadion og skøytearena. Med alle de mulighetene som det gir. Med ikke minst når det gjelder publikumstilslutning. Og... I Oslo det jo mange skøytetilhengere. Og så det... Ja, alt blir så mye lettere, fordi du har jo metro, altså du har universitetet, så ikke langt unna heller, med 10.000 ungdommer. Så. Jeg har vel snakket om det tidligere, men tenk om de... Du har is da på Bislett. Hele vintersesongen så kunne du fått musikk på høyttalerne og så noen som har sålt varm toddy for eksempel og pølser og så videre så det sikkert på at det hadde kommet mange ungdommer der som hadde blitt kjent med Bislett på en annen måte og hadde kommet på når det var stevner og mesterskap der Og det muligheter. Dette har vi jo snakket om flere ganger før, men det kan ikke gjentas for ofte. Det var bittert at det ikke ble Bislett som ble hovedarena I fortsettelsen. Men da hadde ting sett en god del annerledes ut. Og vi vet at under VM I Amsterdam, som vi har nevnt tidligere, så var det jo faktisk, det var ikke noe stadion, skøytestadion der, det var bygd opp, altså. Og det har kostet en del penger, skal man ha visst hvor mye det kostet, men så hadde vi et håp om at man kunne gjøre det også på Bislett, til ett mesterskap. Og så bygge opp 100% en arena med publikums en god plass til publikum også. Det mulig, men det må noen ildsjeler til som har tilgang til noen svære pengeressurser. Det ligger jo der. Men, vi kan ikke få gjort noe med det nå, da, men det godt å ha vyer. Det trenger man uansett. Ja, vi kjører litt musikk, og så prater vi litt videre etterpå. Men jeg vil gjerne ha innspill. De som hører på dette her, kom gjerne med innspill, og telefonnummeret 90 88 44 38. Bli gjerne med på sendingen.

Takk til to store kunstnere, ikke på isen, men som artister. Og Kajsa Stina Åkerstrøm, som var damen her, hun har ikke vært mye I Norge, men hun turnerte sammen med Jack Vresvik for en tid tilbake. Og de jo begge to barn av to store profiler fra visens verden, Fred Åkerstrøm og Cornelis Vresvik. Og nå har jo Jack Vresvik gått vekk, gått bort dessverre. Han ble vel knapt, ja, han ble vel, ble han 60 år da. Men ingenting I alt gjøre ved det. Vi skal, skal vi se, ja, det var for nok om artister. Jeg ihuga musikk. Fan, jeg elsker musikk, og det har du kanskje merket på de programmene her. Jeg har jo Blues Train, og jeg har Jazz for alle, som kan høres på blues.blu.no. Men skøyte tilhenger, entusiast har jeg vært siden jeg var 5-6 år, og det begynner å bli lenge siden. OL 2026, det blir veldig spennende, og fordi vi også har denne gang veldig gode løpere helt I toppen, og at det også en kvinne der og, som heter Ragne Wiklund jo fantastisk. Hun har jo hatt en kjempesesong allerede nå, til nå, og jeg tok det beslutt med det. Og Peder Kongshaug da, som tok det revansje på 1500 meter også. For ikke lenge siden. Sanne Reitram har fått litt mer konkurranse. Og på spesielt 5000 meter, som vel hans favorittdistanse, selv om han løper veldig god 1500 meter, og ja, 3000 gjelds liksom ikke. Og 10000 jo på programmet I OL, men det ikke samme fart. Altså interessen for 10.000 totalt sett som det var før. Men OL-året alltid spesielt, og det dukker alltid opp I forkant av OL noen som jeg knapt har hørt om. Og Jelek har vi hørt om en stund. Han fantastisk løper. Og så har du Lobineau, franskmannen. Som også veldig sterk og blir spennende å se hva de gjør av resultater under OL. Og 5000 meter som sagt, der har vi jo vår mann Sander Eitrem. Så han har fått mye konkurranse, men vi får se. Nå har han jo vært I høyden igjen og lader opp da til det som skjer nå I helgen, og det jo det siste World Cup da I Insel. Så, men det skal alltid være sånn at det skal være spennende, ellers så hadde det ikke vært noe spennende med OL. Men som sagt, det alltid, OL-året noe spesielt, og OL har vel egentlig samme store statusen som det hatt, I hvert fall så lenge jeg har vært med. Det å ha en OL-medalje noe helt, helt spesielt. Så, ja, den som ligger best an av året, ja, hvis vi stiller det spørsmålet, jeg tror Ragne Wiklund, sånn, hun har en viss solid form nå, helt fra sesongen begynte. 25-26-sesongen, og hun virker, ja, jeg tror hun kommer til å gjøre et veldig godt OL. Og vi håper innlig selvfølgelig at også Sander sanker medaljer, som han har gjort mye av før, og også Peder Kongshaug. Også de, ja, det er ganske tøft ellers, altså, jeg må si det. Men spennende blir det uansett.
Og nå det jo sendinger da, selvfølgelig på Viaplay, nå fra Insel under den siste World Cupen. Så det blir spennende også å følge det. Og Ragne går jo da 1500 meter, den distansen som hun slo gjennom på i Hjelmfen, altså i Tiaf stadion, under covid, tenkte jeg det, var det Ja, nå var det, 2021. Jeg ikke helt sikker, men skjøtt der. Og så har vi Sander, han går altså 5000 meter. Og det blir jo spennende. Og jeg lurer på om begge disse to, både Jilek og Lobinot, nei, får jeg litt problem med å ta fart, selv om jeg kan litt fransk, men Lobinot, ja, nesten. Men uansett blir det spennende. Da har jeg pratet en god stund, så da blir det litt mer musikk.

Ja, de aller fleste, i hvert fall de som har levd en stund, hørte at dette var Grete Kausland. Og Grete Kausland, hun ble jo ikke mer enn 60 år dessverre, men hun hadde en enormt lang karriere. Fordi hun var barnestjerne også, og sang, vi hørte en x antall ganger når det var Ønskekonserten. Hun sang jo bra, hun var et musikalsk talent av dimensjoner. Og så det står her altså at hun var født i 47 og aktiv fra 1951. Og da var hun også barnestjerne. 4 år gammel. Og skal vi dra en sammenligning? Mozart, han var 4 år, han var på turné han også. Men så de traff vel ikke hverandre, for tidsmessig så var det et kjempegap. Ja, det var nok om Grete Kausland, som jo var fra Horten, i hvert fall rett ikke langt unna Horten, unna byen. Det var jo Rolf Wesenlund også. Så det var flere kunstnere der. Ja, så var det skøyter, selvfølgelig. Og vi snakket da om den siste World Cupen. I Insel, som jo også en skøytemetropol, og det den nye innendørsbanen, jeg husker ikke når den kom hjem, men det noen år siden det også. Men det mange av løperne våre som, og andre også, som trives godt i Insel. Selv har jeg vært der, i hvert fall var det en gang, eller kanskje to ganger. Ja, vi vet jo ikke om vi får så svar på så mye, men i forhold til OL, når det gjelder resultater. Men sånn skal det være ganske åpent også når det OL. Det skal være mest mulig spennende. Og det ja, jeg vet ikke om den skøytebanen, det ligger jo litt utenfor Milano. Jeg husker ikke for navnet på det, men om det var det en helt ny skøytebane? I anledning at det OL i Italia. Det spiller jo egentlig ikke så veldig stor rolle, altså, men det ønsker de som i hvert fall har hatt den muligheten, har muligheten å dra ned dit og oppleve OL. Lykke til og god fornøyelse, for det blir sikkert en stor opplevelse. Uansett. Og i min lange skøyte karriere, i hvert fall ihuga interessert, så har jeg vel aldri vært på OL. Og det som ja, jeg skal bare nevne det, så jeg skulle jo selvfølgelig til, når det var OL på Hamar, i Vikingskipet, men jeg fikk altså ikke en eneste billett. Eneste jeg fikk billett til var utfor, og da, det ga jeg blanke F i. For skøyter, det liksom alt, det aller viktigste. Ja, nei, men det var det. Husk da altså at, det har jeg nevnt det før vel, så Viaplay kjører 18.25 i morgen. Og da det jo, og så Ragna Viklund skal løpe 1500, og Sandre også skal løpe 15, nei, vent da, sier jeg riktig nå, han skal i hvert fall løpe 5000 meter, og da skal han jo kjempe mot Gilek og Lubi Neano, eller noe sånt, fransk mann. Så det blir sikkert mange spennende oppgjør der. Og det noen sparer seg, og noen stiller opp. Hva som lønner seg, det er vanskelig å si. Men ja,
det er resultatene til slutt som teller. Vi kjører litt mer musikk.

Er du sulten? Vi ønsker alle skøytefolk I Vikingskipet og Hamar velkommen til Pizzatia I Torgata 24 I Hamar for et godt måltid. Vi har åpningstider mandag, torsdag fra klokken 11 til 22, fredag 11 til 23, lørdag 12 til 23 og søndag fra 12 til 22. Du finner oss midt I sentrum I enda gågata og cirka 250 meter fra jernbanestasjonen. Hilsen Pizzatia I Hamar. Takk til en av Sveriges største sangere, sangerinner, Monica Zetterlund. Hun var jo en stor stjerne utenfor Skandinavia også. Og så var hun også en filmstjerne. Hun spilte da I filmen, altså hovedrollen I filmen om sitt eget liv. Det var så, det få ellers, for øvrig, Sverige, svenske skøyteløpere ikke noe særlig vinden etter Van der Poel la opp, dessverre. Det hadde gjort seg hvis vi hadde hatt flere løpere fra grannelandet. Vi går bakover I historien, så var det jo mange gode svenske løpere. Men da må vi et stykke bakover. Jeg tror at vi skal avslutte 200 vekkmenn. Og hvis, som jeg har sagt tidligere, noen har lyst til å være med I programmet, så gi meg beskjed på 90 88 44 38. Det alltid... Litt annerledes og ofte litt bedre å ha en sparringspartner enn å snakke med også på lufta. Jeg heter Jan Christian Nordahl og glad for at du følger 200 vekkmenn. Vi skal I hvert fall holde på en stund til, regner jeg med. Det en god stund til begynnelsen av sesongen også. Og vi skal avslutte med hylles til et kryss, Majorstuen kryss. Og det et dikt som jeg skrev for en god del år siden, som I en av disse diktbøkene mine. Og vi har faktisk fremført det diktet med band I Majorstuen kryss, ikke midt I krysset, men ikke ved der hvor bilene kjørte. Det var morsomt. Så det kommer nå. Så... Som sagt, gå inn på 200vekkmenn.no, der ligger disse sendingene. Og som jeg har sagt flere ganger tidligere, kom med innspill. Det alltid mange gode ideer der ute blant folket. Lykke til og våre løpere, og kos deg med World Cupen nå I helgen. Og tommelen opp for... Sander Eitrem og Ragne Viklund og de som med fra Norge. Ha det godt.

og Majorstuen kryss. Det skjedde nyss at jeg fikk et kyss midt I Majorstuen kryss. Jeg ble så glad og så lett. Snart så kysset jeg din lepp. For kyss den beste medisin for unge og gamle svin. Skyene sprekker og naturen oss vekker til sommer, glede og lyst. Snart så kysset jeg hennes bryst. Når motbakken lang og pusten kort, og dæmoner danser I mitt indre fort, da vender jeg alltid nesen mot Majorstuen kryss, og venter på grønt.

En kanadier har testet positivt for hantavirus etter å ha forlatt virusskipet Hondius I forrige uke. Det opplyser lokale myndigheter. Personen ble testet ved et sykehus etter milde symptomer, melder NTB. Vedkommende en av fire kanadiere som I isolasjon etter å ha blitt

0: evakuert fra skipet. Mannen som var hovedmistenkt etter folkemordet i Rwanda død, det opplyser den internasjonale domstolen i Haag. Felicien Kabuga var 93 år gammel da han døde på sykehus, melder NTB. Han skal ha finansiert massakren i Rwanda, der rundt 800 000 mennesker døde i løpet av noen få måneder. Det fare for flom i indre Finnmark. Meteorologene har sendt ut gult farevarsel om at vannføringen vil øke i små og mellomstore bekker og elver på grunn av høy snøsmelting. Lokale oversvømmelser og erosjonsskader kan oppstå i bekker og mindre elver, skriver varsom.no. Politiet i Oslo måtte rykke ut til et slagsmål på Økeren i går kveld. Det ble observert kniv på en eller flere av de involverte, opplyser politiet. Det ikke meldt om alvorlige personskader, men to personer fremstår som lettere skadet. Det ble satt i gang et søk etter to personer som ble sett løpende fra stedet. En 31 år gammel mann pågrepet for å ha kjørt en bil inn i en folkemengde i sentrum av Modena, nord i Italia. Åtte personer skadet, flere kritisk, etter at bilen traff i høy hastighet, melder NTB. Den pågrepne har tidligere vært under psykiatrisk behandling. Bulgaria vant årets Eurovision i Wien. Det var Dara og sangen Bangaranga som sikret Bulgarias første seier i Melodi Grand Prix. Israel kom på andre plass, mens Norge havnet på en 14. plass. Norske Anne Judith Wiik en av fire låtskrivere bak Bulgarias låt, ifølge NRK. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Nå kommer det krabbe!
2: Har du med ei litt for høy strømvekning som du ønsker å redusere? Tenker du med på hvordan du kan bidra til en grønnere framtid? Bruse skreddersyr nå solcelleløsninger tilpasset hytte eller hustaket ditt. Med solcelleanlegg fra Bruse får du egenprodusert strøm som kutter strømutgiftene dine. Ta kontakt med Bruse på bruse.no for gode råd og et uforpliktende tilbud. Bruse, din lokale leverandør til solenergiløsninger.
3: Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
4: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.-9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
5: Ønsker velkommen til Hallingmarken. 2-5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet.

0: Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det er bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Sitter du på kontoret og kjenner litt kaffetyst? Da er det best å ha inngått en kaffeavtale først. Hallingdal Kontorsenter hjelper det med maskin og bønner som passer til. Og blir det trøbbel med maskina, så får du service med. Kontakt oss på Hallingkaffe, krøllalfa, hallingdalks.no.
2: Radio Hallingdal.
3: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42, Eintek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.
4: Og så de sa, ja vel, vi skjønner jo at de unge ikke vil komme inn og høre på bluesen her. Men så er det det at det er en liten utskift. De sier sånn, ok, hvis vi ser på den andre veien da, er det ikke greit at vi også har en plass å gå?
5: Vår på kløfta. Når gjøken galer og blusen bølger i hus og blokk, og Klara lytter og nyter og får aldri nok. Når gitarene viner og ølet flommer, og jeg venter på deg som aldri kommer, ja, da det vår i Norge.
6: Oh, wonderful, wonderful. We love a Norwegian audience. They respond good. Yeah, they're very kind.
7: Yeah. But you have been to Norway several times before.
6: Yeah. Yes, I have. No, it's one of my favorite places to play. They are wonderful, wonderful audience. Just, yeah, when you close your eyes, you don't know where you are. You could have just been in the middle of America or New Orleans. It's just good response.

Hjertelig velkommen til Blues Train. Vi åpnet med en et kutt som heter Take a Walk With Me, og det var altså med McKinley Morganfield, bedre kjent som Muddy Waters, og hentet ifra CD-en Blues Meeting in Chicago. Og Muddy Waters, mange lurer på når han var i Norge. Han var i Njordal i 1968, og han var også på i Molde Jazzfestival, og holdt han tre konserter, og det var vel på slutten av 70-tallet. Vi skal spille et kutt til ifra Blues Meeting in Chicago, og da skal vi slippe til, han mest kjent som Hungry John blant bluesfolk, og han heter jo egentlig John Magnar Bernes, og skal synge for oss Left-Handed Woman.

0: the best blues on the planet. Blues Train.
1: Well, let me melding ifra han som har komponert denne sangen som kommer nå. Og synger på den og spiller selvfølgelig med spiller vi snakker om Richard James. Og han skriver her sender en lenke til forhåndslytt på singelen min som slippes fredag 13. mars på Big Hole Records som vi nå skal høre. Albumet kommer altså til høsten og spilt inn I Velvet Recording og produsert av Christer Krog. God fornøyelse.

0: Da venter vi på albumet, Richard, den som venter på noe godt, og så videre. Vi kan også fortelle at hvem som var med Richard Jemsen her, Rollers, det var altså Richard selv på munnspill og på vokal. Og så det Christian Norgård på gitar. Paul Vennersten, gitar og mandolin. Per Amundsen, bassgitar, og på trommer Stig Eilertsen. Så ser jeg her også at på gitar, akustisk gitar, på Gravel Road Elegy, som du nettopp hørte, så fikk vi også høre Terje Kinn.
1: Blues Train, for deg som glad I musikk.
2: All right, this is Jimmy Vaughn and Anna Sophia, and we're in Austin, Texas. But whenever we go to Norway, we listen to the Blues Train, and you can believe it.
3: Hans Tessink, you can listen to the name, and of course he's from Netherlands.
4: That's right, I'm a Dutchman, but I haven't been living in Holland for a long time. I live in Vienna, Austria at the moment. I have been there for about 25 years.
3: When did you hear the blues music for the first time and get interested?
4: When I was a kid in Holland, I was listening to Radio Luxembourg. Because they were playing good stuff, and I heard Big Bill Brunzi on the radio, and that started me off. I was knocked out, as soon as I heard him, and sent the shivers down my spine. And
5: this little song that I'm singing about, brother, you know it's true. Now if you black and got to work for a living, this is what they will say to you. They say, if you's white, she's all right. If you's brown, stick around, and as you black, go, brother.
3: So you started to play guitar?
4: Yeah, I had been playing mandolin. My father bought me a mandolin when I was about 9 or 8, 10 years old. But after hearing Big Bill Brunzi, I wanted to get a guitar. And it took a long time to learn that style because there was nobody to learn from, so I was just sort of trying out myself. Until I saw Sonny Terry and Brownie McGee, and I actually saw how you played that finger style, because I didn't know how they did it.
3: It was no show in the TV to look at, to watch?
4: No, there was nothing, and there's no internet and no videos and no DVDs like today, If you start playing today, you can learn real quick.
0: Du hørte litt fra et intervju vi hadde med Hans Tessink i 2008 på Stoppressen I Oslo. Og han still going. Han blir altså 78 år 5. april. Og han flyttet jo for mange år siden til Wien. Og det regner jeg med at det var kjærligheten som brakte han dit. Og Milicia, som han holder sammen med, hun jo da hans manager og sekretær og så videre. Og jeg ser på de meldingene som kommer, pressemeldinger, så det så utført og gjennomført bra. Og det nok da Milicia som står bak. Og så det mye med Hans Tessink. Han har jo vært mye rundt I Norge, og mange har blitt litt kjent med han. Han har en sånn egen fremføring, både som musiker, men også som type. Han lun, varm, flott fyr, Hans Tessink. Så vi håper innlig at han holder på lenge enda. Nå 78 år, det ikke all verdens alder, sånn I blues-sammenheng. Men han reiser også mye, hovedsakelig rundt i Europa. Og han besøker vel også sitt hjemland, Nederland, innimellom. Jeg tror ikke det så ofte, men når du tenker på nederlender, og musiker, så har de alltid forhold til skøyteløp. Og sånn det for så vidt med Hans Tessink. Han vel ikke så oppdatert I dag, tror jeg, men han har vært på fisketur med Betong, 10 000 meter spesialisten, som han lever enda, men han har vel vært på sykehjem i mange år, så vidt jeg vet. Men nå skal vi spille Hans Tessig for dere, og det vel en av hans siste innspillinger, Wishing Well, heter vel CD-en, men dette her altså titelsporet. Vær så god, Hans Tessig. Vi som sagt håper at du holder lenge. En fantastisk fin både artist og som type.

0: Spoonful of Blues med Hold Me In Your Arms Tonight, med Jostein Forsberg vokal. Og dette her var jo den tiden hvor de skulle ha en slippfest for dette albumet, Songs from Notodden. Og da dør altså Morten Åmli, som har vært en sentral person I bluesmiljøet på Notodden. Og har vært med I dette I Spoonful of Blues I mange år. Så det var et stort sjokk. Songs, altså I dette albumet Songs fra Notodden, så har det kuttet vi spilte, Hold Me In Your Arms Tonight, 1,8 tusen avspillinger. Og det langt mer enn de andre kuttene. Se her. Og ja, det har kanskje noe med bortgangen til Morten Åmli å gjøre. Men som den slitte bemerkningen at livet går videre, musikken går videre og lever den dag I dag. Songs from Notodden, Spoonful of Blues.
1: Hello, this is Anna Popovich, and you're listening to the Blues Train, so stay tuned and turn it up.
2: Hele Norges bluesprofessor gir deg siste nyheter innen CD-utgivelser og bøker.

80 utgivelser på bluestrain.no for vinteren 2026. Pineball Boomers, First Offense Records, Omar Coleman and Igor Prados, Old New, Funky and Blue, Mola Blue Records, en blanding av Delmark munnspilleren Omar Coleman og brasilianeren Igor Prado. Cheryl Youngblood and the Delmark All-Stars, Every Day of Your Life, Delmark Records. Og så tar jeg med igjen Jimmy Witherspoon and Robin Ford, Blues Alive 1972, Liberation Hall. Jimmy Witherspoon var I Norge faktisk allerede I 1964 på Moldefestivalen, på jazzfestivalen I Molde. Og I 1980 så kom han til Notodden I 1991 sammen med Robin Ford. Kent Burnside, Hill Country Blood. Company Strolling Bones Records. Dette også en barnebarn til Burnside-familien. Brody Buster, Redemption, Road Dog Touring Company, Cara Greininger, That's How I Got to Memphis. Hun fra Australia. Road Dog Touring Company. Johnny Bauer, Johnny's Blues, Road Dog Touring Company, Kelly Cypress, Kelly's Lot, Road Dog Touring Company, Rocking Jake, munnspillvirtus, og Road Dog Touring Company, Denise La Grassa Band, La Grassa Blend, Road Dog Touring Company, Professor Blues I 66-utgave.

Rick Astley and the Night Cats og Still Going, og du hørte altså The Circus Is Still in Town. Og Rick Astley en av de store underholdningsartistene I bluesen generelt, synes nå I hvert fall jeg. Og dette altså hentet ifra albumet The Hits, Keep Coming, og det det siste albumet som de ga ut, Rick Astley and the Night Cats, og så har de med en jævlig dyktig nordmann da, Kid Anderson. Et ønske fra våre lyttere om Berg- og bluespoeten skal komme med et dikt, og vi ikke vonde å be vi, så da kommer altså et dikt som, som har titlet en kjønnslig omgang. Kjønnslig omgang Jeg åkte jeg fra Voss Hun fekta vilt og kalte meg en kloss Siden prøvde jeg fra Moss Hun sa hun hadde elsket Johan Olav Koss Deretter ble det jeg fra Bø Og der var det djupt så jeg brukte hele brød Det neste var jeg budde fra Klepp Hun klemte så hardt at jeg ropte Slepp! Det siste var jeg fra Minnesund Men jeg kan ikke huske annet enn hennes munn Noen hemmeligheter skal jeg ha Men takk, smuge, for alt du gav

0: Nydelig, nydelig.
1: For mange I Oslo så PP Hjørne et kjent sted som har vært veldig populært, og det like ved siden av herr Nilsen. De vel naboer, de jo naboer. Og nå ser jeg at de har begynt med konserter på Per på hjørnet også. Og tirsdag så det klokken 21.00 konsert. Det en trio, den kaller seg Dockery Farm. Og det vel en del av det som var High Five Blues Band. En dame og to menn. Så da har du kanskje noe interessant å nyte på tirsdag. Altså konsertstart klokken 21.00. Når det gjelder konserter så kan du på Bjørgvin onsdag 18. mars oppleve Tube Snakes. Og onsdag 25. mars Sears Crossing. Og det jo alle konsertene skjer jo på Madame Fell, om du ikke visste det. Ronny Ågren, onsdag 1. april, klokken 20. Det ikke aprils der. Det ramme alvor. Og så det Cajun Gumbo. Og det onsdag 18. april, og det jo alltid onsdag da på Bjørgvin. Og så det Husnes Blueslag, onsdag 15. april. Fem glade karer her. 29. april så det 68 Experience på Bergens beste bluesklubb, Bjørgvin Bluesklubb. Og så Billy T Band, onsdag 6. mai klokken 20.
2: The best blues on the planet. Blues Train.
1: Og så det en gammel god blueser. Og det Hungry John selvfølgelig med band. Og så, når Rosin I pølsa, Sari Shore kommer da til bluesklubben I Bergen 2. mai. Det blir stort. R.E.G. Misho Band kommer onsdag 27. mai. Så vi tar med også en I juni her før sommerferien. All Sorts Blues Band onsdag 3. juni. Det var det siste så langt, men det var ikke verst bare det. Bjørgvin Blues Club. Nå kommer Michael Copeland, som var superstar på Notodden for 5-26 år siden. Det tok helt av. Men man setter jo pris på henne den dag I dag, men nå det lenge siden hun vært I Norge. Men hun kommer på Blues Train, Barefoot in Heaven. Vær så god, Jamaica Copeland.

0: Hamar Bluesklubb arrangerer Eftalsblues Palmelørdag klokken 15.00 med lokale bluesrockere. Electric Rail Express kommer fra nabokommunene rundt Hamar. Sett av Eftalsblues lørdag 28. mars klokken 15.00 med Electric Rail Express på Gregers Live. Gitarrist og låtskriver Morten Høv lager strålende blålåter til Electric Rail Express. Sett av Palmelørdag 28. mars hos Hamar Bluesklubb på Gregers Live klokken 15.00.
1: Hei alle sammen! Jeg heter Mona, og jeg vokalisten I High Five Blues Band. Våres rykende ferske album Hot and Sweet nettopp sløppig. Som titel antyder, så serverer vi alt fra det brennende heite og rå til det sjelfulle. Og vi har en forkjærlighet for den gamle bluesen. Vi I High Five Blues Band vi elsker å stå på scenen. Det der musikken virkelig vakner til liv I møte med publikum. Nå rydder vi kalenderen for 2026 og klare for å besøke bluesklubber over hele landet. Så har du lyst til å boke oss, så sjekk oss ut på Facebook eller vår nettside highfivebluesband.no. Og så ses vi på scenen.

0: Dette diktet kunne vært skrevet av Herman Lindberg, men nei, det var av meg.
1: Amen.
2: Amen. Nå skal jeg fortelle om forskjellen på norsk og dansk fyll. Norsk fyll, den er sånn, tror jeg, eller vet jeg. Den er sånn. Ja! Du skal faen rusere meg! Herregud, jeg skal være her! Nå skal jeg nære vet du, stokken din jævla dritt. Jeg var her, jeg ser deg i den, og jeg ser deg. Og så spyr jeg. Men! Kører de på meg da, men. Men de danske, når de er blitt litt animert, så er de så blie, de er så blie, da. Jeg liker de ting, men jeg er så blid. Seiler ned, og det skjer hva det er, og det står, og det er så blid. Og så kom det ut, det var en gate hvor det var masse kroer der, så var det noen kjøpesenter på den andre siden. Og der var det en sånn politimann som patrullerte, jeg aner ikke hvorfor han gjorde det, for det var ikke noe farlig som skjedde. Men det kom da ut en strita full, skjedde full! Danska! Ut fra en kro. Hva blir du? Han gikk rett bort til politikonstabelen og sa hei, hallo, hallo! På hvilken sted? Hva? Men kan jeg si meg? Jeg har vært der inn. Kan jeg si meg? Er min gulf, altså buksespekk på norsk, da. Er min gulf, og sier Gustav, ja, det er den sko, den er vedåpen, vedåpen, tusen takk for det, men en anden ting, så sier Gustav, Henger min lille tisse, og da flyr og skiller på den. Henger min lille tisse, tisse med en hode. Så sier Gustav, nei, det gør den da ikke. Den henger ikke hode, den henger ikke hode. Ja, takk for det, men det var synden, for nu tisser den.
3: Det er sånn at du har sagt.
2: Det er sant, og det er det som da minner på det, at det morsomt skjer ikke i Stortinget, ja, ikke i Stortinget. Stortinget er, og det skjer ikke på det historiske, det skjer i det daglige livet. Det er der man henter inspirasjon fra hele tiden, og man har det veldig, det er der man henter det fra seg.
0: Det var et opptak jeg hadde med Hevdesten junior, ute i Asker, i et lokale der. Og du hørte en bra respons. Han var en av Norges morsomste skuespillere. Han gikk bort altså i 2008. Det er 18 år siden det. Tida går, og forløpet vi består. Da har vi kommet frem til siste melodi, og jeg takker for følge. Husk å gå inn på bluss, bluzz.no. bluzz.no og hør massevis av blues og kanskje et jazz også.
4: Verdens helseorganisasjon erklærer at Ebola-utbruddet i Kongo og Uganda utgjør en folkehelsekrise til internasjonal bekymring. Så langt over 80 mennesker døde, melder NTB. Samtidig sier WHO at utbruddet ikke oppfyller kriteriene til å defineres som en pandemikrise. En kanadier har testet positivt for hantavirus etter å ha forlatt virusskipet Hondius i forrige uke. Det opplyser lokale myndigheter. Personen ble testet ved et sykehus etter milde symptomer, melder NTB. Vedkommende er en av fire kanadiere som er i isolasjon etter å ha blitt evakuert fra skipet. Mannen som var hovedmistenkt etter folkemordet i Rwanda er død. Det opplyser den internasjonale domstolen i Haag. Felicien Kabuga var 93 år gammel da han døde på sykehus, melder NTB. Han skal ha finansiert massakren i Rwanda, der rundt 800 000 mennesker døde i løpet av

noen få måneder. Det er fare for flom i indre Finnmark. Meteorologene har sendt ut gult farevarsel om at vannføringen vil øke i små og mellomstore bekker og elver på grunn av høy snøsmelting. Lokale oversvømmelser og erosjonsskader kan oppstå i bekker og mindre elver, skriver varsom.no. Politiet i Oslo måtte rykke ut til et slagsmål på Økeren i går kveld. Det ble observert kniv på en eller flere av de involverte, opplyser politiet. Det er ikke meldt om alvorlige personskader, men to personer fremstår som lettere skadet. Det ble satt i gang et søk etter to personer som ble sett løpende fra stedet. Bulgaria vant årets Eurovision i Wien. Det var Dara og sangen Bangaranga som sikret Bulgarias første seier i Melodi Grand Prix. Israel kom på andre plass, mens Norge havnet på en 14. plass. Norske Anne Judith Wiik er en av fire låtskrivere bak Bulgarias låt, ifølge NRK. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

Bygdedyret, det kan være et dyr som vanskelig å handskas med. Den det gjelder, den det går utover, hører egentlig ingenting, men alle de andre gjør det. Dette var Rotløv, så det var fra albumet Bygderam, som de ga ut 18. mars I 2016. Velkommen til en times tid med sanger av forskjellig slag. Jeg startet norsk I dag, og det blir litt mer norsk, men det nok mest utenlandsk. Jeg skal fortsette med en plate fra 1979. Det Supertramp, The Logical Song.

Logical Song, eller den logiske sangen, den kom Supertramp med I 1979, og det ble hovedsingelen på deres suksessalbum som heter Breakfast in America. Teksten på sangen, den kunne like godt vært skrevet I dag I 2026. Jeg tror det mye som likt I, for eksempel det som tas opp her I skolesystemet, som krever at alle barn må bli logiske og de må bli akseptable og presentable. Den neste som jeg har liggende klar her nå, det Barbra Streisand. Og da skal vi til 1983, og en sang som heter The Way He Makes Me Feel.

The Way He Makes Me Feel, den fra filmen Gentle, en film hvor Barbara Streisand selv spilte hovedrollen. Og den har blitt en låt som står greit på egne bein også. For øvrig så ble den nominert en Oscar for beste originale sang, men det var ikke den som vant det året. Det finnes mange supergrupper, eller som kaller seg supergrupper. Det ikke alle sammen som jeg synes like supere, men noen definitivt. Og den gjengen som kommer her av de som jeg mener definitivt en supergruppe, og kanskje den eneste supergruppa innen countrymusikken. Det The Highwaymen. Sangen jeg har plukket ut i dag Against the Wind.

Når du setter Johnny Cash, Willie Nelson, Waylon Jennings og Kris Kristoffersen opp på den samme scenen, da lover jeg at dette var en supergruppe. The Highwaymen kalte de seg, og debutalbumet deres het The Highwayman, det kom I 1985. Så må jeg vel si at dette var vel ikke den mest typiske country-låta som finnes. Men så det også en Bob Segers sang som de gjorde noen endringer på. Og, men Segers originale sang handlet vel egentlig om ungdommens urolige år. Mens disse gutta her, dem, ja, det høres mer ut som de reflekterer litt over sine egne historier og personlige liv. Jeg har en litt pussy samarbeidsprosjekt her nå. Tobben og Ero, det jo ukjent norsk duo. Her kommer en sang hvor de har fått med seg sin store helt på sangen, nemlig Cornelis Vreeswijk. Sangen heter Babyland.

Tobben og Ero besto av Torbjørn Villassen og Jan Ero Olsen. Og det Jan Ero Olsen som har skrevet denne sangen, og han har selv sagt at det en personlig dedikering til Cornelis Vreeswijk. Årsaken til at han ble med på denne her, det var at de var og gjorde en innspilling av sitt siste studioalbum i Sverige. Det heter for øvrig En dans på nevroser. Der var også Cornelis inne i et annet studio og spilte inn en plate til seg selv. Så fikk de han med, og jammen så tok ikke Cornelis med seg denne sangen også inn på sitt eget album som han jobbet med da.

Brothers in Arms, de vel kanskje en av de sterkeste antikrigssangene innenfor rockmusikken. Og her fokuserer Mark Knopfler på det tragiske ved at soldater, som egentlig like eller brødre, kjemper mot hverandre. Med det formålet at den ene skal dø. En kjempehit var dette for Dire Straits, og albumet het, som den på, heter Brothers in Arms, så dette var jo da titellåta, og det var det første albumet i historia som solgte over 1 million eksemplarer i CD-format.

tre plater fra slutten av 50-tallet, to fra 58 og en fra 57, har jeg plukket fram og skal spille nå. Jeg begynner med det instrumentale med The Champs. Titlen Tequila.

0: Tequila!
1: Tequila var ikke tiltenkt noen særlig suksess. Den ble gjemt på en B-side på en plate som het Train to Nowhere. Men det tok bare 3 uker, så var den kjempepopulær, og den gjorde det jo skarpt på lister overalt. Og så må jeg vel ta med at det saksofonisten Danny Floor som har skrevet låten, og det var også han vi hørte spille saksofon her, og det var også han som sa tequila sånn en gang imellom, innimellom her. Den var fra 1958. Jeg skal til en Tommy Edwards-plate fra 1957. It's all in the game. Mini.

It's All in the Game, den ble utgitt I 1957, men toppet listene I 1958. Og da var Tommy Edwards den første afroamerikanske artisten som nådde førsteplass på Billboard-listene. Den siste av de ordentlig gamle platene I dag, den med Conway Twitty. It's Only Make Believe.

Anders Djup, han glad I biler. Jeg vet ikke om han raggar selv, men han skriver I hvert fall musikk som passer for det miljøet, altså raggare. Denne sangen, den heter Vekken bil, betyr rett og slett hvilken bil. Sangen ble utgitt I 2025. Brett Morgan, han kom med en sang som heter Beautiful Soul, også I 2025.

Brett Morgan, han har coveret Jesse McCartneys poplåt fra 2004, Beautiful Soul, og tatt den ned til litt mer rolig og akustisk preget låt. Den blant annet mye brukt som sang I bryllup.

Jeg vet ikke om det noe som heter søskenduett, men det var I hvert fall søsken, Bryson Cyrus og Noah Cyrus, du hørte her I sangen As Long As You Will Stay. Den ble utgitt 21. november I 2025. Casanovas, de aktive, og de ga også ut musikk I 2025. Her Stanna Tiden.

0: Garth Brooks skal få lov å framføre den. Sangen What She's Doing Now. Ja, kan du gå rundt og lure på hva gamle kjæreste driver med. Jeg heter Anders G. Andersen, og tilbake om en uke med mer plater, så har du lyst til å sitte ned og spille plater sammen med meg da, så du veldig velkommen.
1: Last time I saw her, it was turning colder.

En 18-åring ble slått med en pistol og truet med kniv ved Oslo S i natt. 18-åringen ringte selv politiet og meldte fra om hendelsen, opplyser politiet. Ved legevakta har han fått påvist hjernerystelse. Politiet gjorde søk i området uten funn, melder NRK. Politiet i Trøndelag rykket ut til Lundamo stasjon i formiddag etter melding om at en person hadde gått til angrep på konduktøren på toget. Bakgrunnen skal ha vært at konduktøren ville sjekke om vedkommende hadde billett. Politiet har kontroll på en mann i 40-årene, og konduktøren ble ikke skadet i hendelsen. Verdens helseorganisasjon erklærer at Ebola-utbruddet i Kongo og Uganda utgjør en folkehelsekrise til internasjonal bekymring. Så langt over 80 mennesker døde, melder NTB. Samtidig sier WHO at utbruddet ikke oppfyller kriteriene til å defineres som en pandemikrise. En kanadier har testet positivt for hantavirus etter å ha forlatt virusskipet Hondius i forrige uke. Det opplyser lokale myndigheter. Personen ble testet ved et sykehus etter milde symptomer, melder NTB. Vedkommende en av fire kanadiere som i isolasjon etter å ha blitt evakuert fra skipet. Mannen som var hovedmistenkt etter folkemordet i Rwanda død, det opplyser den internasjonale domstolen i Haag. Felicien Kabuga var 93 år gammel da han døde på sykehus, melder NTB. Han skal ha finansiert massakren i

Rwanda, der rundt 800 000 mennesker døde i løpet av noen få måneder. Det fare for flom i indre Finnmark. Meteorologene har sendt ut gult farevarsel om at vannføringen vil øke i små og mellomstore bekker og elver på grunn av høy snøsmelting. Lokale oversvømmelser og erosjonsskader kan oppstå i bekker og mindre elver, skriver varsom.no. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: På Kappleik så er det jo lausdans, klasse A, B og C.
1: Ja.
0: Er det det? Som, og du er nå I klasse B.
1: Ja.
0: Men det vel noen andre dansetyper og som innenfor Kappleik?
1: Ja, det masse. Du har springer, og du har forskjellige springer, hallingspringer, valdresspringer. Og du har pols og rørospols og... Reilender har man, og polka og vals, egentlig.
0: Mm. Danser du noe annet enn løvstans, eller?
1: Jeg konkurrerer med hallingspringer.
0: Ja. Hva, vil du forklare litt forskjellen på de?
1: Hallingspringer springer,
0: mm.
1: som forma du danser den på, på en måte utviklet I Hallingdal, da, så det liksom typisk Hallingdal.
0: Mm.
1: Og det... Og Du kan jo dele inn egentlig hvordan stega blir gjort. Det litt mer tyngde på første trakta på for eksempel valdresvinger. Det litt andre steg, og så blir det litt annerledes på måten man danser den. Da. Det blir som litt andre turer.
0: Klarer du å beskrive med ord, holdt jeg på å si, liksom, hva som kjennetegner på Hallingdal da?
1: Ja, veldig, det tydelig tre takter. Hvis du ser på huene til deg som danser, da,
0: ja.
1: En hallingspringer, så vil du tydelig se at det går opp og ned tre ganger.
0: Ok.
1: For kort takt.
0: Mm.
1: For det jo tre fjerdedels takt i hallingspringer.
0: Ok.
1: Og vanlig halling eller laus, det to fjerdedels.
0: Men hvor langt opp har du nådd, holdt jeg på å si, I de forskjellige klassene?
1: Hallingspringer så ligger midt på tre. Det hverken bra eller dårlig.
0: Mm.
1: De går opp og ned for kort år, egentlig.
0: Mm.
1: Mens, for det var plassering nå du tenkte på.
0: Ja.
1: Mens på landskapleiken har jeg kommet på 25. Plass, tror jeg det beste.
0: Men hvor mange det som med og deltar I hver kategori, holdt jeg på siden der?
1: Det varierer. På springer så det, skal jeg si, 8-12 par.
0: Mm.
1: Og på halling så det 18 personer. Og så det jo mange andre greiner. Og, ja, det så mye og forskjellige instrument som konkurrerer og...
0: Mm. Har du spilt noen instrument noen gang?
1: Jeg prøvde meg på torader, ja. Altså trekspill,
0: mm.
1: på en måte. Men det gikk bare på ett år, og så fikk jeg aldri vite noe mer til det egentlig når det var øvinger og slik, så det sluttet jeg egentlig med.
0: Du ble ikke kastet ut bare sånn diskret?
1: Jeg håper ikke I hvert fall.
0: Men var det før du begynte med dansing, eller?
1: Nei, det var nå to år siden.
0: Ja, ja.
1: Jeg synes torader så kult, så tenkte jeg få prøve det.
0: Mm-hmm.
1: Men jeg angrer på at jeg ikke begynte med det mye før, da, hvis jeg hadde hatt lyst til å lære det.
0: Ja, fordi at jeg føler det veldig mange som gjør ting innenfor folkemusikken. Da. At de både synger kan et instrument, eller danser og kan et instrument, eller sånne ting.
1: Mm.
0: Eller kanskje bare noe jeg tror.
1: Ja, nei. Det en del som gjør det
0: mm.
1: Og så Det vanlig at deg som Spiller instrument kan danse også
0: mm.
1: Men hvis du Bare danser så Så det ikke så lett Å lære sin instrument utifra det
0: Nei
1: det blir jo, Du kan jo takter og du hører jo hvordan låter skal være Og slik
0: mm.
1: Men Jeg synes også det var veldig vanskelig
0: Ja Men hvor mange år tar det å lære seg løvstans?
1: Ikke helt an på. Folk jo forskjellig bygd, mm. og noen teker jo akrobatikk og alle sånne mjuke bevegelser slik mye lettere enn andre. Og jeg har erfaring selv med at de som veldig unge, sånn som når jeg begynte også, det tok en stund før jeg lærte mye til å greine.
0: Mm.
1: Men det ser jeg når, med deg jeg har nå, de yngste jeg har, de tekte jo tid med, og Det er vanskelig å huske alle stega og vanskelig å gjøre alle stega. Mens de som er litt eldre, typ 5. klasse rundt der, begynner å bli litt eldre enn de yngste, så ser jeg at de tek egentlig ting mye kjappere.
0: Mm. Men er du liksom helt ferdig utlært nå? Kan du absolutt alt?
1: Jeg tror ikke det går an å bli helt ferdig utlært,
0: nei,
1: egentlig. Men jeg kan jo, mange kan jo lære med ting, og jeg kan lære ting til andre.
0: Ja.
1: Det er jo, alle har jo sine egne stiler som man kan lære bort, og måter å gjøre ting, og måter å sammensette forskjellige ting og slik.
0: Mm. Men nå, når du har danset med Martin Myhr i ganske mange år, kan han lære deg mer på en måte, eller er det sånn at dere to finner ut nye ting sammen og lærer nytt?
1: Ja, han har jo sett så mye, så han kan jo komme med tips. Det er ikke alt han kan vise.
0: Nei.
1: Men han kan fortelle mye som han sier, det kan du prøve på.
0: Mm-hmm.
1: Og hvis det prøver på noe, så kan han si, det kan du gjøre på en annen måte, eller prøve å gjøre det sånn i stedet for.
0: Mm. Men hvor er det dere øver henne?
1: Det er på Hugenheim på Torpo.
0: Ja, jeg ser for meg at dere trenger litt plass.
1: Ja, det er en gammelt ungdomshus egentlig.
0: Ja.
1: Så ble det lagt ned, og så tok Martin og startet opp igjen og begynte med dansetreninger der.
0: Ja, vi har ikke hørt at det skjer så mye annet der, holdt jeg på å si. Gjør du det? Eller er det liksom blitt litt sånn...
1: det er egentlig bare dans for det meste jeg vet om, og juletrefest ble det der. Og, og så har det jo... Så er det jo storhelg i Hallingdal, som er liksom en kurshelg, der det kommer mange fra hele landet egentlig, og er på forskjellige kurs, Hallingkurs og Haringfjellekurs,
0: ja,
1: sånne type ting.
0: Mm.
1: Og da blir jo den brukt til konserter og øvingslokale og alt.
0: Mm. Du nevnte litt hva du jobbet med. Hvordan har du havnet innenfor Hallingdal Kraftnett, var det riktig?
1: Ja, det stemmer. Nei, det var jo litt frem tilbake når jeg gikk på ungdomsskolen hvor jeg skulle gå videre. Jeg vurderte faktisk å gå en danselinje i Frikars danselinje i Valdres.
0: Ja.
1: Men så tenkte jeg litt det, og hvor lett er det for meg å reklamere for meg selv sånn at jeg tjener nok til å kunne leve til det via dans. Så da fant jeg ut at det får heller bare ha som en hobby.
0: Mm.
1: Og gjøre det for moro skyld. Så jeg tok da og valgte elektro på Ål. Fordi jeg tenkte at det var det som var lurast, egentlig.
0: Ja.
1: Så å gå der. Og så hadde jeg egentlig tenkt å bli signalmontør, altså jobbe på jernbanen med signal der og slik. Men jeg havna på Kraftnett etter, det var et par ting sånn at det skiftet mening, da.
0: Ja.
1: Virket morsom egentlig å jobbe i Kraftnett. Litt mer stolper og mer ute. Og...
0: Mm. Men er det første eller andre år ditt dette her nå da?
1: Jeg har vært der i 1,5 år.
0: Ja.
1: Så jeg har igjen 1 år for 2,5 år læretid der.
0: Ja. Tenker du at det er en plass du har lyst til å bli etterpå, eller?
1: Ja, for all del. Nå skal jeg i forsvaret etter, så jeg må
0: ja.
1: Først forsvaret, og så håpe at jeg vil ha min igjen.
0: Mm. Hvor er du skal i, eller håper du kommer i forsvaret igjen da?
1: Jeg har blitt kalt inn til garden.
0: Ja.
1: Men jeg skal prøve fallskjermjeger.
0: Oi, ok.
1: Det er spørsmålet da.
0: Mm.
1: Artig å prøve.
0: Mm. Hva gjør du ellers da? Hvis du ikke danser, ikke er på jobb, har du andre interesser?
1: Jeg står mye på ski. Jeg gjorde det veldig mye før også, men i fjor så ble det ganske lite. Men jeg kom på noe i år at det var egentlig veldig morsomt. Så jeg begynte å stå ganske mye på ski nå.
0: Og når du da sier ski, er det langrenn, eller er det slalom?
1: Det er slalom.
0: Det er slalom.
1: Eller freeride, det kan vi kalle det.
0: Ja. Er i bakkene i Ål eller Vats, holdt jeg på å si du er da, eller det, står det andre steder?
1: Det er både Ål og Gjeilo og Sunndalen, da.
0: Ja.
1: Sunndalen har jeg blitt veldig glad i for tiden.
0: Ja, for du bor i Vats nå.
1: Jeg har leilighet på Gol. Som jeg søver for å ha kortere vei til jobb, for jeg jobber på Gol.
0: Mm.
1: Men reiser til Vats i helgene.
0: Ja. Vil du flytte hjem igjen til Vats sånn etter hvert, eller?
1: Ja, jeg liker meg best der.
0: Ja.
1: Synes det er veldig fint der.
0: Mm. Har du noen gårde eller noe sånt du skal ta over, eller?
1: Ja, hvis det rekker å bli ferdig med alt det trenger å gjøre utenfor Vats før broderen blir gammel nok til å ta over, så håper jeg det.
0: Ja, nei, men det høres bra ut. Men hva er det som er så bra med Vats da? Hvorfor vil du bo i Vats?
1: Det jeg synes er fint på fjellet egentlig, og det, eller, det er ikke direkte på fjellet, det er en liten dal, men det er så kort opp på fjellet. Og så greit nok det er langt å kjøre til forskjellige ting, men det føler jeg å ha litt mer frihet oppe der.
0: Mm.
1: Det er for folk, i hvert fall på min alder.
0: Jeg drev og ståka litt, så du har drivet med litt fotball.
1: Ja, jeg gjorde det i mine yngre dager.
0: Ja, men det er noe du har lagt på hylla.
1: Ja, egentlig. Det var jo vært litt seriøst etterkort.
0: Mm.
1: Det var ikke noe jeg hadde tenkt å drive med sånn hele tiden.
0: Nei.
1: Så da jeg slutta jo når jeg gikk i 9. eller 10.
0: Ja, så det noen år siden.
1: Det noen år siden.
0: Ja. Går det bra med tanke på jobb og sånn nå, og kunne drive med livsstans på siden?
1: Ja, for alder. Så lenge jeg kan jobbe fra klokka jeg har 8 til 3 hver dag, så har jeg 10 ellers.
0: Mm-hmm. Men hvordan blir det når du skal i garden da? Kan du være så snill og danse litt livsstans hvis du har forslått det?
1: Jeg har ikke kommet an på å komme ikke kjefte for det, men jo ja, hadde vært kult det.
0: Uh-huh. Har du en spesifikk dansopplevelse som du husker veldig godt?
1: Ja, jeg var jo med på det synes jeg var veldig morsomt da jeg var med på Fargespill i Grieghallen i Bergen.
0: Mm-hmm.
1: Og da var jo Kork med og spilte, og det var veldig artig å være med og alle de folka der. Og nei, men det var han Martin Myhr da, som hadde blitt spurt om han hadde noen som kunne danse. Så tipset han jeg og Mikkel Åsberg Jørgensen.
0: Og der er det jo plass en god del publikummer.
1: Ja, det er det.
0: Kan du forklare meg litt? Hvis jeg sier at du driver med hallingdans, er det jo riktig? Eller er liksom halling og lausdans to forskjellige ting?
1: Det er akkurat samme.
0: Det er akkurat samme, ja.
1: Men, som er annet på hva du liker å si.
0: Ja, ok. Sånn at altså, med deg er det jo greit, men hvis det hadde vært noen fra Numedal på en måte, så kan jeg kalle det hallingdans der også.
1: Ja.
0: Selv om det er fra et annet sted. Det går bra.
1: Det tror jeg skal gå fint.
0: Ja.
1: Tror det er ganske, tror alle sammen skjønner det.
0: Så bra. Er det noen spesifikke i folkemusikkmiljøet som du ser opp til?
1: Ja, Martin Myhr. Lett.
0: Ja.
1: Eller Ulf Arne Johansen fra Ål.
0: Mm-hmm.
1: Eller Uffe da, som vi kaller den.
0: Ja. Men hvordan er dette når du driver med dansing? Driver du liksom da alene, eller er det liksom flere på gulvet samtidig?
1: Vi er flere på gulvet samtidig.
0: Mm.
1: Og nå, når det begynte, så følte jo alle trinna til Martin.
0: Mm.
1: Og lærte egentlig bare til det. Men når vi liksom begynner å kunne ting og kommer på den eldste gruppa, så eller, danser jeg egentlig bare fritt og prøver det du vil prøve.
0: Mm.
1: Og Martin gir tips og hjelper.
0: Ja, så bra. Men hvis det sitter noen lyttere her nå som gjerne har lyst til å se, har du noen sånn opptredende eller noe sånt innimellom, eller?
1: Ja, innimellom så er det jo for så vidt det. Når det er opptredende, kan jeg ikke si. Det må jeg egentlig bare følge med på, egentlig, på Hugenheim og sikkert holde inn der nå.
0: Mm. Akkurat nå så er vi kanskje stille fremover, for det er jo ikke veldig store muligheter for kulturlivet akkurat nå, nei. Men håper jo det kommer kjent. Vi kanskje får sett noe til sommeren også.
1: Vi har satset på det da.
0: Ja.
1: På folkemusikkuka er det jo helt sikkert noe, hvis det blir noe der da.
0: Mm. Hvis det blir landskap-leik i sommer, hvor er den skal være enda?
1: Hvor er det skal være? Nei, det er litt usikker på egentlig. Jeg har ikke satt min igjen da.
0: Nei, men i fjor skulle den vært
1: nede i Telemark.
0: Ja, ok. Ja, nei, men da får vi bare følge med og se hvor det eventuelt blir. Når du var yngre da, har det liksom vært lausdans hele tiden, eller hadde du også andre interesser da?
1: Ja, så veldig opp til faren min, han jakta, så det var jo veldig kult det.
0: Mm.
1: Men jeg visste jo ikke om Laustans og Lindans og det før jeg så Jan Alexander Rybak i 2009.
0: Ja, var det da du fant den interessa?
1: Ja, og da jeg fant ut at det så jo veldig kult ut. Masse veldig på modern da.
0: Ja. Men det gjennom kulturskole da man blir med, eller tok du direkte kontakt med Martin, eller hvordan var dette her da, når du begynte med dette?
1: Jeg tror ikke det var via kulturskolen når jeg begynte med Martin. Jeg tror han har sin egen greie.
0: Ja, ok.
1: Så det, da var det egentlig bare å... Jeg vet ikke hvordan... Det var jo moderen som gjorde alle jobben på den tiden.
0: Ja.
1: Så da kom jeg med egentlig bare dit, og så synes det var morsomt, og så fortsatte jeg.
0: Mm. Kan du nevne noe begrep innenfor Laustans? Fordi at det lille jeg så da på kommunestyremøtet, så hadde du jo masse sånne forskjellige hopp og sprett, holdt på å si. Kan du fortelle, liksom, hva det forskjellige der?
1: Ja, det liksom kule triksa, det kaller vi for godkartstykke.
0: Ok.
1: Det liksom de kule triksa som skiller seg litt ut.
0: Mm.
1: Og så har du mange forskjellige ture, som egentlig bare stega og selve dansen, da.
0: Mm.
1: Og da har du jo sviving og herlerull og det mye der.
0: Oi, kan du forklare en herlerulle for meg? Hva gjør du da?
1: Det jo egentlig bare sviving, bare at det noen spesielle steg, sånn at du ruller på helene på slutten til stegene.
0: Ok. Når du på kappleik og sånne, hva det du blir bedømt etter her på en måte? Det sammensetning av ditt program på en måte, eller hva de ser etter?
1: Ja, det alt mulig hvor bra jeg gjør ting i takt og sammensetning og variasjon og egentlig stil da. Hvordan det jo, da kommer du an på året og hvor til dommere det er og hvor de liker.
0: Mm.
1: For det jo mange forskjellige måter å danse alling.
0: Mm.
1: Alle har jo sin egen stil da på en måte.
0: Mm. Hvordan vil du karakterisere din stil da?
1: Veldig langs bakken. Jeg heldte meg på bakken, og så jeg synes det kult å ha det litt rolig, og så heller kunne ta litt kule triks som kommer litt brått på.
0: Mm. Men dette å sparke av hatt, for eksempel, det er jo litt sånn klassisk innenfor laustansen. Hvor høyt sparker du?
1: Rekorden min på 2,25, tror jeg.
0: Ja, men det ikke så ille. Hva Norges rekorden da, vet du det?
1: Hvor var det var på? 2,80?
0: Åh, ja, men det er jo fader ikke langt unna.
1: Jo, jo. Det er de 50 centimeter, og der, det skal litt til å strekke seg opp dit.
0: Åh, ja, ok. Jeg tror ikke jeg skal prøve å se hvordan det går, men det er så bra. Du sa jo nå at du har vokst opp på gård. Har du vokst opp med, eller har du mange søsken?
1: Jeg har to søsken. En storsøster og en nybror.
0: Ok. Det sånn at dere har vokst opp med masse dyr, så det skikkelig gård, liksom, eller?
1: Ja, man har sau i der hele livet mitt, i hvert fall. Mm. Og sikkert hele livet til fader nå.
0: Ja. Så... Vet du, ja, det sånn skikkelig familiegård som har gått i arv i generasjoner?
1: Ja, jeg tror det.
0: Ja?
1: Det har jo bodd folk der i familien min så langt jeg vet om.
0: Hvor langt tilbake det er? Bestefar? Oldefar?
1: Tipp, oldefar.
0: Ja, det såpass, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, yes. Hva heter gården da?
1: Det bare på... Det bare berg.
0: Ja, det ikke bare det. Berg går i vats, altså.
1: Mm.
0: Mm. Men da skjønner jeg det jo at du har lyst til å ta over det her etter hvert.
1: Ja.
0: Ja. Hva tenker du da? Har du tenkt å drive med gårdsdrift og sånn da, eller?
1: Det kommer litt an på hva jeg jobber med og hva jeg får tid til og slik. Det er jo ganske mye tid jeg må bruke på en gård da.
0: Mm.
1: Og hvis det er jo ikke alle jobber som vil ha en som må reise eller ikke kan være der hele mai for eksempel når det er lemming.
0: Mm.
1: Så er jeg jo oppe hele natta da plutselig. Kan ikke reise på jobben jeg gjør på. Det er for veldig slitsomt.
0: Men det sånn at du har vært med liksom på jobbing på gården helt fra du var ung, eller?
1: Ja.
0: Ja.
1: Til og fra egentlig har vært litt, eller kommer litt an på hvor andre interesser har hatt som jeg har vært på.
0: Mm.
1: Ja. Eller så har du vært med før jeg kunne gå.
0: Mm.
1: Kanskje ikke hjelp så mye i tilliggste alderen, men jeg var noe med.
0: Mm. Hvor mange sauer har på gården nå? Jeg
1: tror man har rundt 80 søyer, og så kommer man på år til år hvor mange lam vi får, og hvor mange slakter og slik.
0: Ja.
1: Har ikke helt tellingen hvor mange vi har der nå, men...
0: Nei, for det er kjøttproduksjon du driver med da, hvis du har sau, eller er det ull, eller gjør
1: det noe annet? Det er kjøtt og ull.
0: Ja. Har du liksom masse produkter og sånn selv, som er
1: kortreist? Ja, men jeg har jo pinnekjøtt for eksempel.
0: Mm.
1: Og så jakter vi jo i tillegg da, så vi har jo kjøtt og tak og alt sånt hele året.
0: Veldig greit. Hva er det dere jakter da? Rein? Elg?
1: Elg. Rein er det jo utrydda oppå... Reineskarven nå, så det blir ikke noe jakting der med det første.
0: Nei.
1: Det er det egentlig også hjort og rådyr da.
0: Mm.
1: Men det er jo litt saklig elg.
0: Ja, du har tid til å være med på det også.
1: Ja, det, er jo, eller, det blir jo helgene da.
0: Mm. Men da er det sånn, ser jeg på meg, at da er det liksom bare en rusletur opp fra gården.
1: Ja, vi reiser med bil og møter jaktlaget.
0: Ja.
1: Og så reiser vi med bil litt til innover skogsveien og sånt, og så går vi derfra.
0: Mm.
1: Så kommer man på hvor vi har en sånn loddtrekning da, for å finne ut hvor folk skal sitte.
0: Ja.
1: Så er det sånn, enten så må du gå innover langt, eller så slipp du å gå så langt.
0: Yes. Men driver du og lager litt mat selv, eller?
1: Jeg må jo det når jeg bor i leilighet.
0: Ja? Har du fått med deg da noe kjøtt og sånn hjemmefra?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det har jeg.
0: Mm. Men bor du alene i leilighet, eller bor du i kollektiv, eller?
1: Jeg bor alene i leilighet. Ja. Eller jeg bodde med en annen kompis første året, eller nesten et år.
0: Mm.
1: Og så kjøpte hans hus, så da... Var det for dyrt at du bor i den leiligheten? Så jeg flyttet egentlig bare lenger opp i Gol. Det ble litt billigere.
0: Mm.
1: Fikk egentlig fin leilighet der, og koset meg egentlig der.
0: Mm. Men grunnen til at du bor på Gol er da for å ha kort vei til jobb?
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi reiser jo hjem når jeg ikke skal på jobb da.
0: Ja. Men er det noe... Hva er det beste med å bo på Gol da?
1: Kort vei til jobb, kan man si. Det er det beste. Ellers så er det jo, det er jo litt mer det er noe annet enn Vats, da, kan man si.
0: Mm.
1: Det er litt mer butikker og litt mer folk.
0: Regne storbyen, si?
1: Ja.
0: Ja.
1: For meg så er det det.
0: Ja. Men vil du fortelle litt mer om jobben din? Stemmer det, da er du energimontør, heter det det?
1: Ja,
0: ja.
1: Det stemmer.
0: Hva gjør du da?
1: Pass på at strømmen kommer frem til hytter og hus, egentlig. Vi skal passe på at strømmen kommer fra eko da det blir produsert, og til alle husene.
0: Mm.
1: Altså utenfor husene, og så er det jo elektriker som tenkte seg til å inn i hus og slik.
0: Ja.
1: Så jeg jobber med høyspenning og lågspenning da.
0: Mm.
1: Og stolper og grøfter og sånne ting.
0: Ja. Men er det litt sånn, ja, du nevnte det at du har litt sånn 9-3 jobb.
1: Mm.
0: Ja.
1: Eller halv 8 begynner med.
0: Halv 8 begynner, ja. Men når strømmen går, for eksempel, er det dere som er ute da?
1: Ja.
0: Ja.
1: Eller den som har vakt da, er jo lærling, så jeg blir jo ikke kalt ut hvis strømmen går når jeg ikke er på jobb.
0: Nei.
1: Men ja, det er meg som må ut.
0: Mhm. Så det kan bli det etter hvert når du ikke er lærling lenger?
1: Ja.
0: Ja.
1: Da kan jeg ha vakt, og da kan jeg bli ringt når som helst.
0: Mm. Men en vanlig arbeidsdag for deg da, før du kom hit i dag, hva var det du gjorde da?
1: Jeg stod jo på og reiste på jobb da. Så ble det heldigvis rydding på lager i dag. Så jeg slapp å være ute i 22 minus.
0: Mhm.
1: For det var grådig kaldt i dag. Men så er vi jo ute og jobber for det meste.
0: Men hvis du er i Gol en ettermiddag da, og ikke reiser hjem, hva er det du pleier å gjøre da?
1: Da trener jeg.
0: Ja.
1: På Gol gym.
0: Det nye treningsstudio som ja. Er der? Ja. Men ja, det ikke så lenge siden det åpnet igjen.
1: Det åpnet jo rett etter sommerferien, åpnet det opp igjen etter liksom, koronastingen.
0: Ja. Ja, det har vært åpent litt da.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og så var det en var det tiden var stengt i 10 dager når det begynte å være greit på gol.
0: Mm. Mm.
1: Men det har vært åpent.
0: Ja.
1: Det noen regler og slik en må holde.
0: Mm.
1: Munnbind når en går inn kan trene ut da, heldigvis.
0: Men hva er mulighetene der da? Hva er det du trener der?
1: Det er styrke egentlig. Og så nå skal jeg gå over på å trene litt mer veldig sunt da.
0: Mm.
1: Litt mer kroppssektor og sånt for forsvaret.
0: Ja.
1: Trene meg opp til det.
0: Mm. Ja, for når er du da skal inn i forsvaret?
1: April 2022.
0: Ja. Ja, ja, men da har du et år på deg.
1: Ja.
0: Ja.
1: Har det. Men skal jeg få til det jeg har lyst til der, så må jeg bli grådig sprek.
0: Men det er jo greit da, når du holder på med lausdans på siden, for da må du liksom, altså, det er jo trening det også.
1: Ja.
0: Ja, men kanskje ikke den der mer muskeltreningen som du må på et studio for?
1: Nei, det er jo mye sunnere trening å danse.
0: Mm.
1: Men det, jeg får ikke samme styrke direkte. Jeg får bra, og det er liksom, jeg får bra spenst å danse, bra utholdenhet, bra kjernemuskulatur, noen ting. Og så fant jeg ut jo at jeg hadde jo lyst til å trene litt, for jeg var jo pinne før, i forhold til det nå.
0: Ok. Men det er ikke noen treningsmuligheter i Vats?
1: Gå tur på fjellet.
0: Ja, ja, ja.
1: Beste du får, eller i skogen.
0: Mhm. Så da var det greit med treningsstudio i nærheten, rett og slett.
1: Ja.
0: Ja. Men jeg ba deg også om å tenke ut en låt som du hører mye på om dagen.
1: Ja.
0: Hvilken låt skal vi få høre nå?
1: Jeg hører mye på Centuries til Fallout Boys, eller Fallout Boy.
0: Ja. Litt vanskelig å danse laus til den, kanskje?
1: Ja, det er ikke... Jeg tror det har noe med at jeg danser egentlig, at jeg har så grådig brett, eller musikksmak min er så brett.
0: Mm-hmm.
1: Jeg kan høre på alt mulig. Så liksom, jeg kan høre på noe, og noen synes det er dårlig musikk. Jeg synes det er dritbra, mens andre er enige med meg, og så kan jeg høre på noe annet som deg synes er dårlig, men som de andre er enige med meg.
0: Mm.
1: Det er bra.
0: Er det noe du absolutt ikke setter på?
1: Nei, bare dårlig. Det er jo sanger jeg synes er dårlige også, ja. Men det er ikke noen jeg absolutt ikke setter på.
0: Nei.
1: Noen er jo morsomme å høre på, bare på tullet egentlig også. Det kommer jo litt an på settingen.
0: Yes. Nei, men da skal vi høre på den låten du hører mye om dagen nå.

Politiet i Trøndelag rykket ut til Lundamo stasjon I formiddag etter melding om at en person hadde gått til angrep på konduktøren på toget. Bakgrunnen skal ha vært at konduktøren ville sjekke om vedkommende hadde billett. Politiet har kontroll på en mann I 40-årene, og konduktøren ble ikke skadet I hendelsen. En 18-åring ble slått med en pistol og truet med kniv ved Oslo S I natt. 18-åringen ringte selv politiet og meldte fra om hendelsen, opplyser politiet. Ved legevakta har han fått påvist hjernerystelse. Politiet gjorde søk I området uten funn, melder NRK. Verdens helseorganisasjon erklærer at Ebola-utbruddet I Kongo og Uganda utgjør en folkehelsekrise til internasjonal bekymring. Så langt over 80 mennesker døde, melder NTB. Samtidig sier WHO at utbruddet ikke oppfyller kriteriene til å defineres som en pandemikrise. En kanadier har testet positivt for hantavirus etter å ha forlatt virusskipet Hondius I forrige uke. Det opplyser lokale myndigheter. Personen ble testet ved et sykehus etter milde symptomer, melder NTB. Vedkommende en av fire kanadiere som I isolasjon etter å ha blitt evakuert fra skipet. Mannen som var hovedmistenkt etter folkemordet I Rwanda død, det opplyser den internasjonale domstolen I Haag. Felicien Kabuga var 93 år gammel da han døde på sykehus, melder NTB. Han skal ha finansiert massakren I Rwanda, der rundt 800 000 mennesker døde I løpet av noen få måneder. Kongefamilien har som vanlig hilst på barnetoget fra slottsbalkongen I dag, men litt spesielt I år var at kronprinsesse Mette Marit måtte ha pustehjelp som følge av lungesykdommen. Prins Sverre Magnus bisto med å bære pustemaskinen til kronprinsessen på slottsbalkongen, ifølge TV 2. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

Vi skal nå avslutte programmet med Ja, vi elsker. Og I år så har Hemsedalskoret øvd inn sangen Firestemt. Og derfor har jeg bestemt at Hemsedalskoret skal få synge første delen alene. Og så blir med andre med for å cirka tredje vers. Og Tori snur seg og gir tegn til når alle oss andre blir med. Så da kan hele salen få lov til å reise seg opp. Og det gjenstår bare å si tusen takk for I dag og god 17. mai vi har.

Utstoll ved Swanson Street. Mestatue av herr Swanson og en kasse akvavitt. Og på femårsdagen holdt byen fest. Swanson!